0: Oh yeah.
1: Nó cái này nè, nó mềm màng.
2: Hai, Tần ơi.
3: Bóp cổ mày. Bóp cổ mày có nổ không? Đẩy